0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із представниками Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки та виступ представника Святого Престолу під час 114-ї конференції праці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Вікторія Гавалешко і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Обряд, знак, символ. Такою була тема катехизи Папи Лева XIV під час загальної аудієнції, яка в середу 3 червня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи роздуми над Конституцією Другого Ватиканського собору Sacrosanctum Concilium про священну літургію, він цього разу зупинився на деяких її складових елементах. Насамперед, Святіший Отець вказав на те, що засвоюючи цінне надбання літургійного руху, Другий Ватиканський собор допоміг наново відкрити одну важливу істину, яка була живою в свідомості давньої церкви та в навчанні отців. Йдеться про те, що обряди християнської літургії – це не зовнішня оболонка сакраментального таїнства, не сукупність довільних церемоній, а церковне посередництво, через яке Божий дар досягає нас. Обряд надає форму літургійній дії, а через неї нашому життю, формуючи в нас духовну чутливість, яка робить нас здатними відчувати присутність Бога через Ісуса Христа. Звісно, це відбувається тоді, коли ми не залишаємося сторонніми або мовчазними глядачами літургії, а беремо в ній участь усім своїм

0: істотного. Так ми відкриваємо для себе інший вимір діяльності, що не керується міркуваннями продуктивності та інший досвід часу і простору, пояснив наступник святого Петра, додаючи, що в обряді ми переживаємо досвід логіки безкорисливості, визнаємо, що нас випереджає Божа благодать, вчимося жити згідно з ритмом, наповненим Святим Духом. Як нагадав Святіший Отець, обряд є витканий з притаманних для літургії знаків і символів. У ньому освячення людини, як повчає собор, означене через відчутні знаки та здійсненне у властивий кожному з них спосіб. Наприклад, знак води – від сотворення до потопу, від переходу через Червоне море до Йордану і аж до води, що витекла з проколеного боку Христа, він стає сакраментальним знаком занурення в його смерть і воскресіння. І хоч знак і символ є термінами, які часто вживають як синоніми, папа зазначив, що насправді знак стає символічним тоді, коли спроможний відсилати не тільки до ідеї, але й до цілісної системи значень і цінностей. Так, наприклад, коли нас окроплюють свяченою водою, у нас оживає усвідомлення дару, отриманого під час хрещення та нашого прийняття нового життя у Христі. Пояснив він, додаючи, що символи також мають практичний характер, будучи насамперед діями від найпростіших, як клякання та знак миру, аж до вимогливих, як установчі елементи кожного таїнства. Підсумовуючи, папа навів слова свого попередника Франциска, який у апостольському листі «Desiderio Desideravi» повчав, що першим завданням праці в царині літургійного формування є зробити так, щоб людина знову стала відкритою на символи. Потрібно, щоб літургійні обряди нас формували. Потрібно дбайливо і без самовільності дбати про красу богослужінь і старатися про справжню містагогію, тобто введення в таїнство. Досвід живої та побожної літургії, супроводжуваний відповідною містагогічною катехізацією, є найкращим ресурсом для пробудження в усіх тієї відкритості на зустріч з Богом, яка згідно з логікою втілення може відбутися лише залученням усієї людини – духу, душі і тіла.
1: Перед загальною аудієнцією папа Лев XIV прийняв у Ватикані учасників семінару Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки. Звертаючись до президентів і ректорів католицьких навчальних закладів, які прибули до Риму для участі у формаційній програмі, Святіший Отець роздумував над місією католицької освіти у світлі своєї нещодавно оприлюдненої енцикліки «Magnifica Humanitas». Одним із викликів, з якими зараз стикається світ освіти, є дедалі більша фрагментація знань. Хоча легко знайти фахівців у певній галузі, багато з цих людей мають труднощі з орієнтуванням у власному житті, зокрема через нездатність пов'язати інформацію та знання між собою і не втратити їхнього сенсу, зауважив Лев XIV, розпочинаючи своє звернення до присутніх. За словами папи, проблема полягає не лише у накопиченні інформації, а й у відсутності цілісного погляду на реальність. Саме тому, як наголосив він, багатьом людям бракує здатності поєднувати різні сфери знання з фундаментальними питаннями людського існування та найглибшими прагненнями серця. Роздумуючи над особливим покликанням католицьких університетів, папа підкреслив, що їхня місія виходить далеко за межі професійної підготовки майбутніх фахівців. Молоді люди приходять до навчальних закладів із прагненням здобути освіту та побудувати професійну кар'єру. Водночас, за словами Святішого Отця, католицька освіта покликана допомогти їм відкрити також глибший сенс життя, щоб вони також навчилися шукати і любити істину, замислюватися над сенсом життя та гідністю кожної людини. Пошук істини завжди вимагає внутрішнього зусилля і наполегливості. Тому, якщо католицька освіта не вселить у студентів справжню пристрасть до істини, і не лише до інтелектуальної істини, а й до істини, якою є сам Христос, то навряд чи ми можемо очікувати, що люди будуть готові докласти необхідних зусиль, щоб пізнати істину, та відповідно до неї налагодити своє життя, наголосив папа. Посилаючись на апостольський лист «Малювати нові мапи надії», він додав – що католицькі навчальні заклади покликані бути живим середовищем, де християнське бачення пронизує кожну дисципліну та кожну взаємодію. Окрему увагу Лев XIV приділив стрімкому розвитку новітніх технологій, насамперед штучного інтелекту, який дедалі більше впливає на освітній процес. На його думку, широке використання таких інструментів створює нові труднощі для викладачів, особливо у сфері оцінювання знань та формування самостійного мислення студентів. Папа закликав освітян творчо адаптувати свої методи праці, не втрачаючи з поля зору головної мети виховання – формування цілісної людської особистості. Ми маємо бути готові великодушно

0: вчасно інвестувати в освіту майбутніх поколінь. Надзвичайно важливо, щоб молоді чоловіки та жінки навчилися позитивно ставитися до нових технологій, одночасно розвиваючи свої даровані Богом здібності та навички міркувати, критично мислити та запам'ятовувати знання, готуючи їх таким чином до відповідального формування майбутнього світу, зазначив він. На завершення промови Святіший Отець висловив сподівання, що студенти навчальних закладів, які входять до Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки, завжди зможуть знайти те здорове вчення, довірене церкві, яке слугуватиме справжнім і міцним фундаментом не лише для їхнього життя, а й для майбутнього нації.
1: Швидке зростання економіки платформ трансформувало світ праці, відкривши нові можливості для працевлаштування, але водночас піддавши багатьох працівників новим формам невидимості та експлуатації. Про це заявив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних структурах у Женеві архієпископ Еторе Балестреро, виступаючи на 114-й міжнародній конференції праці. За словами ватиканського дипломата, дискусія щодо економіки платформ має зосередитися на вродженій гідності людини, даній Богом, та на гідності праці. Щодо етичних занепокоєнь, він нагадав про найновішу енцикліку «Magnifica Humanitas», щоби підкреслити, що коли влада зосереджена в руках небагатьох, вона має тенденцію ставати непрозорою та вислизати з-під громадського контролю, збільшуючи ризики спотворених форм розвитку, що породжують нові форми залежності, виключення, маніпуляції та нерівності. Тому, за словами архієпископа, надзвичайно важливо будувати форми співпраці з повагою до спільного блага. Ще одним важливим аспектом зростання цифровізації цього сектору є здатність операторів платформи гарантувати або обмежувати доступ до роботи. Це означає, що працівникам, можливо, доведеться платити за доступ до можливостей працевлаштування, зазначив архієпископ Балестреро, говорячи про порушення принципу, згідно з яким жоден працівник ніколи не повинен платити за роботу. Тому вирішальним є залучення до дискусій щодо способів пом'якшення шкідливих наслідків нових економічних платформ, гарантуючи, що штучний інтелект справді служитиме загальному благу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Попередньої середи ми розпочали огляд першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Продовжуємо сьогодні ознайомлення з цим документом. Значний простір в енцикліці присвячено критиці трансгуманізму та постгуманізму, які тлумачать прогрес як подолання людських обмежень. Натомість обмеження не є вадою, яку слід усунути, а складовою частиною особи, оскільки людина розквітає не попри обмеження, а часто завдяки ним, визнаючи у крихкості та скінченності місця, де дозрівають стосунки, піклування та відкритість на Бога та іншого. Ставки, пише Папа Високий. Розвивати техніку, усуваючи людські обмеження, означає, по суті, привести до регресу серця. Адже людство, величне і водночас поранене, не повинно бути замінене чи перевершене. Технологія може полегшити його страждання і відкрити йому нові можливості, але не повинна заперечувати те, що є йому притаманним – здатність до стосунків і любові. Перед обличчям штучного інтелекту справжня альтернатива полягає не у виборі між ентузіазмом і страхом, а між двома способами побудови прогресу – на служінні людині та народам або логіці могутності. Цей вибір стосується всіх. Побудова Вавилону чи Єрусалиму – двох міст – людини та Бога, про які згадував також святий Августин, починається з кожного з нас. У четвертому розділі «Збереження людського в умовах трансформації» «Істина, праця, свобода» енцикліка розглядає істину як спільне благо та невід'ємний елемент демократії. У цифровому середовищі істина має втілюватися в екології комунікації, щоби культура, породжена інтернетом, не стала інструментом уніфікації та домінування, а ставала простором для дозрівання внутрішньої свободи та критичного мислення. Папа вказує на деякі інструменти – прозорість у логіці відбору контенту, захист персональних даних, серйозну журналістику, засновану на аргументації та перевірці, нове усвідомлення щодо правильного та критичного використання штучного інтелекту, інтеграцію знань. Прозора та чесна комунікація вимагається також від церкви, особливо у випадках несправедливості та зловживань. Центральним в енцикліці є заклик до оновленого освітнього союзу, щоби у молоді не згасало бажання ставити запитання з-за досконалих машин, через які людське мислення може здаватися непотрібним. Ми повинні навчитися постити від штучного інтелекту, підкреслює Лев XIV, усуваючи нерівності в доступі до освіти та роблячи ставку на школу як місце, де вчаться шукати та любити істину, і де навчають того, чого не може дати цифрове середовище, часу, проведеного спільно з метою навчання та гідних довіри стосунків. У контексті так званої четвертої промислової революції, що характеризується цифровим переходом, Святіший Отець наголошує на важливості захисту гідності та цінності праці. Нові форми праці не обов'язково є кращими, пояснює він, оскільки технології можуть призвести до декваліфікації працівників, відсунути їх на другорядні функції та піддати автоматизованому нагляду. Навпаки, необхідно розробляти системи, орієнтовані на людину, а не лише на продуктивність, оскільки технологія, безперечно, може звільнити людину від важких або повторюваних завдань, але вона ні в якому разі не повинна призводити до безробіття в ім'я скорочення витрат та збільшення прибутку. В ситуації, коли на горизонті вимальовуються більша бідність та нерівність, спричинені автоматизованими системами, що замінили людину, папа також закликає до оновлення профспілкових організацій. Цифрову трансформацію потрібно заздалегідь регулювати за допомогою стабільних соціальних критеріїв, доступної та безперервної професійної підготовки працівників, а також корпоративної відповідальності. Папа також наголошує на необхідності вийти за межі валового внутрішнього продукту як показника рівня розвитку країни, зосередившись натомість на гідності праці, загальному добробуті, зменшенні нерівності та охороні довкілля. Фінанси заради фінансів насправді відрізняються від фінансів заради розвитку. І, слідуючи за святим Павлом VI, підкреслюється взаємозалежність між миром і розвитком, бажаючи міжнародної співпраці, здатної визначити спільні стратегії насамперед на користь країн та груп, що є найбільш уразливими, оскільки процвітання сприяє миру лише тоді, коли воно є поширеним, інклюзивним та сталим. В енцикліці також міститься сильний заклик щодо сім'ї, заснованої на стабільному союзі між чоловіком і жінкою. Вона є первинним соціальним благом, основоположною та незамінною клітиною будь-якої спільноти, яку слід підтримувати також за допомогою політики в сфері праці, зосередженої на стабільності та людських ритмах, щоби забезпечити належний життєвий баланс і захистити ту здатність будувати майбутнє, яка робить суспільство генеративним. Врешті, тема людської свободи, яку слід захищати від залежності та комерціалізації в часи, коли цифрові платформи розроблені для того, щоби забирати час користувачів і експлуатувати їхні слабкості. Тому необхідно терміново зміцнювати внутрішню свободу кожного та протистояти ризику соціального контролю, що випливає з масового збору даних та використання алгоритмічних систем. Адже профілювання, прогнозування та спрямовування поведінки є новою могутністю, яка загрожує дискримінацією найслабших. Папа, зокрема, засуджує архітектуру видимості, яка винагороджує та підсилює лише те, що є видимим, формуючи думки та породжуючи конформізм. Штучний інтелект породжує нові форми рабства, такі як травмовані, понівечені, зношені тіла тих, хто працює на видобутку рідкосноземельних металів, необхідних для технологій. Тому боротьба проти нових форм рабства є ще одним вирішальним випробуванням для етичного розрізнення цифрової трансформації. В цьому контексті Лев XIV підкреслює, що церква відновлює своє рішуче засудження – будь-яких форм рабства, торгівлі людьми та їхньої комерціалізації і наголошує, що не реагувати на ці серйозні порушення людської гідності або толерувати їх означає, по суті, ставати співучасником. Водночас папа щиро просить пробачення за запізнення, з яким церква в минулому засудила лихорабство. Енцикліка також згадує про нові рідкісноземельні елементи влади, тобто життєво важливу інформацію, наприклад, про охорону здоров'я та демографію, яку використовують для визначення економічних стратегій. Як пояснює Святіший Отець, це нове обличчя колоніалізму, яке привласнює дані та перетворює особисте життя на інформацію, яку можна експлуатувати, роблячи цифрове середовище простором хижацтва. У п'ятому та останньому розділі «Культура сили та цивілізація любові» Лев XIV звертає погляд на війну. Цифрова революція змінює граматику конфліктів, і без етичного підходу рішення щодо життя та смерті людей ставатимуть дедалі більш безособовими із застосуванням сили, що буде вважатися негайним та здійсненним варіантом. В основі всього лежить культура сили, яка нормалізує війну та реабілітує її як інструмент міжнародної політики, стимулюючи переозброєння. Сьогодні, йдеться далі в енцикліці, ведуться гібридні війни, що охоплюють економічну, фінансову та інформаційну сфери, використовуючи дезінформацію та страх для впливу на громадську думку. Християнин покликаний відповісти на цю культуру сили, будуючи цивілізацію любові, адже благодать не усуває конфлікт, наче за помахом чарівної палички, а породжує працьовитий опір злу та дивовижну креативність у доброму. На завершення енцикліки Святіший Отець закликає вірних осмислювати нові технології у світлі Євангелія, дотримуючись поміркованого і вимогливого шляху християнського життя, щоб також і в часи штучного інтелекту всі могли свідчити про красу величного людства, в якому живе Бог. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із представниками Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки та виступ представника Святого Престолу під час 114-ї конференції праці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Вікторія Гавалешко і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Обряд, знак, символ. Такою була тема катехизи Папи Лева XIV під час загальної аудієнції, яка в середу 3 червня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи роздуми над Конституцією Другого Ватиканського собору Sacrosanctum Concilium про священну літургію, він цього разу зупинився на деяких її складових елементах. Насамперед, Святіший Отець вказав на те, що засвоюючи цінне надбання літургійного руху, Другий Ватиканський собор допоміг наново відкрити одну важливу істину, яка була живою в свідомості давньої церкви та в навчанні отців. Йдеться про те, що обряди християнської літургії – це не зовнішня оболонка сакраментального таїнства, не сукупність довільних церемоній, а церковне посередництво, через яке Божий дар досягає нас. Обряд надає форму літургійній дії, а через неї нашому життю, формуючи в нас духовну чутливість, яка робить нас здатними відчувати присутність Бога через Ісуса Христа. Звісно, це відбувається тоді, коли ми не залишаємося сторонніми або мовчазними глядачами літургії, а беремо в ній участь усім своїм єством – тілом, розумом і серцем, у слухняності Господній заповіді. Через священний обряд ми таким чином навчаємося слухання Божого Слова, подяки і поклоніння, братерського спілкування і церковного супричастя. Ми відкриваємо, що ми, зібрані з численними обличчями, поєднані однією вірою, сказав Лев XIV. Далі папа зазначив, що обряд залучає нас у послідовність чітко визначених жестів і молитов. За його словами, не йдеться про те, щоб обмежити свободу рамками. Навпаки, завдяки урочистій поміркованості своїх ритмів, обряд перекриває метушливу діяльність, повертаючи нас до істотного. Так ми відкриваємо для себе інший вимір діяльності, що не керується міркуваннями продуктивності та інший досвід часу й простору, пояснив наступник Святого Петра, додаючи, що в обряді ми переживаємо досвід логіки безкорисливості, визнаємо, що нас випереджає Божа благодать, вчимося жити згідно з ритмом, наповненим Святим Духом. Як нагадав Святіший Отець, обряд є витканий з притаманних для літургії знаків і символів. У ньому освячення людини, як повчає собор, означене через відчутні знаки та здійснене у властивий кожному з них спосіб. Наприклад, знак води – від сотворення до потопу, від переходу через Червоне море до Йордану і аж до води, що витекла з проколеного боку Христа, він стає сакраментальним знаком занурення в його смерть і воскресіння. І хоч знак і символ є термінами, які часто вживають як синоніми, папа зазначив, що насправді знак стає символічним тоді, коли спроможний відсилати не тільки до ідеї, але й до цілісної системи значень і цінностей. Так, наприклад, коли нас окроплюють свяченою водою, у нас оживає усвідомлення дару, отриманого під час хрещення та нашого прийняття нового життя у Христі. Пояснив він, додаючи, що символи також мають практичний характер, будучи насамперед діями від найпростіших, як лякання та знак миру, аж до вимогливих, як установчі елементи кожного таїнства. Підсумовуючи, папа навів слова свого попередника Франциска, який у апостольському листі «Desiderio Desideravi» повчав, що першим завданням праці в царині літургійного формування є зробити так, щоб людина знову стала відкритою на символи. Потрібно, щоб літургійні обряди нас формували. Потрібно дбайливо і без самовільності дбати про красу богослужінь і старатися про справжню містагогію, тобто введення в таїнство. Досвід живої та побожної літургії, супроводжуваний відповідною містагогічною катехізацією, є найкращим ресурсом для пробудження в усіх тієї відкритості на зустріч з Богом, яка згідно з логікою втілення може відбутися лише залученням усієї людини – духу, душі і тіла.
2: перед загальною аудієнцією папа Лев XIV прийняв у Ватикані учасників семінару Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки. Звертаючись до президентів і ректорів католицьких навчальних закладів, які прибули до Риму для участі у формаційній програмі, Святіший Отець роздумував над місією католицької освіти у світлі своєї нещодавно оприлюдненої енцикліки «Magnifica Humanitas». Одним із викликів, з якими зараз стикається світ освіти, є дедалі більша фрагментація знань. Хоча легко знайти фахівців у певній галузі, багато з цих людей мають труднощі з орієнтуванням у власному житті, зокрема через нездатність пов'язати інформацію та знання між собою і не втратити їхнього сенсу, зауважив Лев XIV, розпочинаючи своє звернення до присутніх. За словами папи, проблема полягає не лише у накопиченні інформації, а й у відсутності цілісного погляду на реальність. Саме тому, як наголосив він, багатьом людям бракує здатності поєднувати різні сфери знання з фундаментальними питаннями людського існування та найглибшими прагненнями серця. Роздумуючи над особливим покликанням католицьких університетів, папа підкреслив, що їхня місія виходить далеко за межі професійної підготовки майбутніх фахівців. Молоді люди приходять до навчальних закладів із прагненням здобути освіту та побудувати професійну кар'єру. Водночас, за словами Святішого Отця, католицька освіта покликана допомогти їм відкрити також глибший сенс життя, щоб вони також навчилися шукати і любити істину, замислюватися над сенсом життя та гідністю кожної людини. Пошук істини завжди вимагає внутрішнього зусилля і наполегливості. Тому, якщо католицька освіта не вселить у студентів справжню пристрасть до істини, і не лише до інтелектуальної істини, а й до істини, якою є сам Христос, то навряд чи ми можемо очікувати, що люди будуть готові докласти необхідних зусиль, щоб пізнати істину, та відповідно до неї налагодити своє життя, наголосив папа. Посилаючись на апостольський лист «Малювати нові мапи надії», він додав – що католицькі навчальні заклади покликані бути живим середовищем, де християнське бачення пронизує кожну дисципліну та кожну взаємодію. Окрему увагу Лев XIV приділив стрімкому розвитку новітніх технологій, насамперед штучного інтелекту, який дедалі більше впливає на освітній процес. На його думку, широке використання таких інструментів створює нові труднощі для викладачів, особливо у сфері оцінювання знань та формування самостійного мислення студентів. Папа закликав освітян творчо адаптувати свої методи праці, не втрачаючи з поля зору головної мети виховання – формування цілісної людської особистості. Ми маємо бути готові великодушно інвестувати в освіту майбутніх поколінь. Надзвичайно важливо, щоб молоді чоловіки та жінки навчилися позитивно ставитися до нових технологій, одночасно розвиваючи свої даровані Богом здібності та навички міркувати, критично мислити та запам'ятовувати знання, готуючи їх таким чином до відповідального формування майбутнього світу, зазначив він. На завершення промови Святіший Отець висловив сподівання, що студенти навчальних закладів, які входять до Асоціації католицьких коледжів та університетів Сполучених Штатів Америки, завжди зможуть знайти те здорове вчення, довірене церкві, яке слугуватиме справжнім і міцним фундаментом не лише для їхнього життя, а й для майбутнього нації.
0: Швидке зростання економіки платформи трансформувало світ праці, відкривши нові можливості для працевлаштування, але водночас піддавши багатьох працівників новим формам невидимості та експлуатації. Про це заявив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних структурах у Женеві архієпископ Еторе Балестреро, виступаючи на 114-й міжнародній конференції праці. За словами ватиканського дипломата, дискусія щодо економіки платформ має зосередитися на вродженій гідності людини, даній Богом, та на гідності праці. Щодо етичних занепокоєнь, він нагадав про найновішу енцикліку «Magnifica Humanitas», щоби підкреслити, що коли влада зосереджена в руках небагатьох, вона має тенденцію ставати непрозорою та вислизати з-під громадського контролю, збільшуючи ризики спотворених форм розвитку, що породжують нові форми залежності, виключення, маніпуляції та нерівності. Тому, за словами архієпископа, надзвичайно важливо будувати форми співпраці з повагою до спільного блага. Ще одним важливим аспектом зростання цифровізації цього сектору є здатність операторів платформи гарантувати або обмежувати доступ до роботи. Це означає, що працівникам, можливо, доведеться платити за доступ до можливостей працевлаштування, зазначив архієпископ Балестреро, говорячи про порушення принципу, згідно з яким жоден працівник ніколи не повинен платити за роботу. Тому вирішальним є залучення до дискусій щодо способів пом'якшення шкідливих наслідків нових економічних платформ, гарантуючи, що штучний інтелект справді служитиме загальному благу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Попередньої середи ми розпочали огляд першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Продовжуємо сьогодні ознайомлення з цим документом. Значний простір в енцикліці присвячено критиці трансгуманізму та постгуманізму, які тлумачать прогрес як подолання людських обмежень. Натомість обмеження не є вадою, яку слід усунути, а складовою частиною особи, оскільки людина розквітає не попри обмеження, а часто завдяки ним, визнаючи у крихкості та скінченності місця, де дозрівають стосунки, піклування та відкритість на Бога та іншого. Ставки, пише Папа Високі. Розвивати техніку, усуваючи людські обмеження, означає, по суті, привести до регресу серця. Адже людство, величне і водночас поранене, не повинно бути замінене чи перевершене. Технологія може полегшити його страждання і відкрити йому нові можливості, але не повинна заперечувати те, що є йому притаманним – здатність до стосунків і любові. Перед обличчям штучного інтелекту справжня альтернатива полягає не у виборі між ентузіазмом і страхом, а між двома способами побудови прогресу – на служінні людині та народам або логіці могутності. Цей вибір стосується всіх. Побудова Вавилону чи Єрусалиму – двох міст – людини та Бога, про які згадував також святий Августин, починається з кожного з нас. У четвертому розділі «Збереження людського в умовах трансформації» «Істина, праця, свобода» енцикліка розглядає істину як спільне благо та невід'ємний елемент демократії. У цифровому середовищі істина має втілюватися в екології комунікації, щоби культура, породжена інтернетом, не стала інструментом уніфікації та домінування, а ставала простором для дозрівання внутрішньої свободи та критичного мислення. Папа вказує на деякі інструменти – прозорість у логіці відбору контенту, захист персональних даних, серйозну журналістику, засновану на аргументації та перевірці, нове усвідомлення щодо правильного та критичного використання штучного інтелекту, інтеграцію знань. Прозора та чесна комунікація вимагається також від церкви, особливо у випадках несправедливості та зловживань. Центральним в енцикліці є заклик до оновленого освітнього союзу, щоби у молоді не згасало бажання ставити запитання з-за досконалих машин, через які людське мислення може здаватися непотрібним. Ми повинні навчитися постити від штучного інтелекту, підкреслює Лев XIV, усуваючи нерівності в доступі до освіти та роблячи ставку на школу як місце, де вчаться шукати та любити істину, і де навчають того, чого не може дати цифрове середовище, часу, проведеного спільно, з метою навчання та гідних довіри стосунків. У контексті

до безробіття в ім'я скорочення витрат та збільшення прибутку. В ситуації, коли на горизонті вимальовуються більша бідність та нерівність, спричинені автоматизованими системами, що замінили людину, папа також закликає до оновлення профспілкових організацій. Цифрову трансформацію потрібно заздалегідь регулювати за допомогою стабільних соціальних критеріїв, доступної та безперервної професійної підготовки працівників, а також корпоративної відповідальності. Папа також наголошує на необхідності вийти за межі валового внутрішнього продукту як показника рівня розвитку країни, зосередившись натомість на гідності праці, загальному добробуті, зменшенні нерівності та охороні довкілля. Фінанси заради фінансів насправді відрізняються від фінансів заради розвитку. І слідуючи за святим Павлом VI, підкреслюється взаємозалежність між миром і розвитком, бажаючи міжнародної співпраці, здатної визначити спільні стратегії насамперед на користь країн та груп, що є найбільш уразливими, оскільки процвітання сприяє миру лише тоді, коли воно є поширеним, інклюзивним та сталим. В енцикліці також міститься сильний заклик щодо сім'ї, заснованої на стабільному союзі між чоловіком і жінкою. Вона є первинним соціальним благом, основоположною та незамінною клітиною будь-якої спільноти, яку слід підтримувати також за допомогою політики в сфері праці, зосередженої на стабільності та людських ритмах, щоб забезпечити належний життєвий баланс і захистити ту здатність будувати майбутнє, яка робить суспільство генеративним. Врешті, тема людської свободи, яку слід захищати від залежності та комерціалізації в часи, коли цифрові платформи розроблені для того, щоб забирати час користувачів і експлуатувати їхні слабкості. Тому необхідно терміново зміцнювати внутрішню свободу кожного та протистояти ризику соціального контролю, що випливає з масового збору даних та використання алгоритмічних систем. Адже профілювання, прогнозування та спрямовування поведінки є новою могутністю, яка загрожує дискримінацією найслабших. Папа, зокрема, засуджує архітектуру видимості, яка винагороджує та підсилює лише те, що є видимим, формуючи думки та породжуючи конформізм. Штучний інтелект породжує нові форми рабства, такі як травмовані, понівечені, зношені тіла тих, хто працює на видобутку рідкосноземельних металів, необхідних для технологій. Тому боротьба проти нових форм рабства є ще одним вирішальним випробуванням для етичного розрізнення цифрової трансформації. В цьому контексті Лев XIV підкреслює, що церква відновлює своє рішуче засудження будь-яких форм рабства, торгівлі людьми та їхньої комерціалізації і наголошує, що не реагувати на ці серйозні порушення людської гідності або толерувати їх означає, по суті, ставати співучасником. Водночас папа щиро просить пробачення за запізнення, з яким церква в минулому засудила лихорабство. Енцикліка також згадує про нові рідкісноземельні елементи влади, тобто життєво важливу інформацію, наприклад, про охорону здоров'я та демографію, яку використовують для визначення економічних стратегій. Як пояснює Святіший Отець, це нове обличчя колоніалізму, яке привласнює дані та перетворює особисте життя на інформацію, яку можна експлуатувати, роблячи цифрове середовище простором хижацтва. У п'ятому та останньому розділі «Культура сили та цивілізація любові» Лев XIV звертає погляд на війну. Цифрова революція змінює граматику конфліктів, і без етичного підходу рішення щодо життя та смерті людей ставатимуть дедалі більш безособовими із застосуванням сили, що буде вважатися негайним та здійсненним варіантом. В основі всього лежить культура сили, яка нормалізує війну та реабілітує її як інструмент міжнародної політики, стимулюючи переозброєння. Сьогодні, йдеться далі в енцикліці, ведуться гібридні війни, що охоплюють економічну, фінансову та інформаційну сфери, використовуючи дезінформацію та страх для впливу на громадську думку. Християнин покликаний відповісти на цю культуру сили, будуючи цивілізацію любові, адже благодать не усуває конфлікт, наче за помахом чарівної палички, а породжує працьовитий опір злу та дивовижну креативність у доброму. На завершення енцикліки Святіший Отець закликає вірних осмислювати нові технології у світлі Євангелія, дотримуючись поміркованого і вимогливого шляху християнського життя, щоб також і в часи штучного інтелекту всі могли свідчити про красу величного людства, в якому живе Бог.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Урочистість Пресвятих Христових тіла і крові, яка припадає у четвер після першої неділі після П'ятидесятниці, є вихідним днем у Ватикані, хоча в багатьох країнах переноситься на неділю. Сьогодні у нашому випуску кілька думок, якими напередодні цього свята Папа Лев XIV поділився з паломниками у Ватикані, його відповідь на лист юнака з Калабрії та представлення програми апостольської подорожі в Іспанію, яка розпочнеться наступної суботи. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Іти за найсвятішими тайнами, щоби пригадати, що Бог перебуває серед нас, що Він завжди поруч із нами. Про важливість цього нагадав Папа Лев XIV у своїх привітаннях різними мовами наприкінці загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані в середу 3 червня. Напередодні урочистості тіла і крові Господніх відомої також за латинською назвою «Корпус Доміні Божого тіла». Звертаючись до італійських паломників, Святіший Отець нагадав про сенс і важливість процесій, що відбуваються цього дня. У Пресвятій Євхаристії ми споглядаємо Ісуса, хліб розламаний і дарований кожному з нас. Вираженням народної євхаристійної побожності є процесії з пресвятими дарами, що відбуваються на вулицях багатьох міст. У цьому контексті я заохочую підтримувати цю прекрасну форму прилюдного свідчення віри. Цю думку Лев XIV повторив і у привітанні для польських вірних, у якому нагадав, що Ісус живий і крокує з нами. Участь у євхаристійних процесіях, особливо з боку сімей, дітей та молоді, нехай стане сміливим свідченням віри і нагадуванням усім, що Бог присутній серед свого народу і супроводжує його в щоденному житті, сказав він. Вітаючи англомовних прочан, Святіший Отець наголосив на силі, яку нам дарує Пресвята Євхаристія. Готуючись до урочистості Пресвятого тіла і крові Христових, дозвольмо, щоб цей Божий дар нас зміцнив, і ставаймо для всіх, кого зустрічаємо, свідками його любові, заохотив наступник Святого Петра. Португаломовним вірянам Лев XIV нагадав, що червень – це місяць, присвячений Пресвятому серцю Ісуса. З цього випливає заохочення наблизитися до нього, щоби змінити своє серце. «Дорогі браття і сестри, – сказав він, – у цьому місяці, присвяченому Пресвятому серцю Ісуса, наближаємося до джерела Божого милосердя та ніжності, щоби воскресли і перемінив наші серця, зробивши їх більш терпеливими, великодушними та більш співчутливими».
1: Не поспішай одразу все зрозуміти. Час – терпеливий учитель, який лікує рани. Щоденна молитва, навіть проста і лаконічна, слухання Божого Слова, прийняття таїнств та спілкування з мудрими людьми допоможуть тобі розпізнати, які зв'язки варто берегти і розвивати, а які відкинути, не судячи. Таку пораду дав Лев XIV П'єтро, молодому студенту з Реджо ді Калабрії, який у листі, опублікованому у травневому номері часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає Базиліка Святого Петра, зізнається папі, що відчуває всередині себе велике занепокоєння та плутанину, пов'язані насамперед із стосунками та зв'язками, що вибудовувалися з часом. «Я боюся, – пише П'єтро, – втратити всіх друзів, яких я знайшов на цьому етапі свого життя, не тільки в школі, а й у парафії та у щоденному житті». Крім того, юнак зізнається, що мріє іти разом із кимось дорогою Христової любові, але додає, що його впевненість у стосунках похитнулася. «Я боюся, що не зможу навіть зрозуміти, які зв'язки справжні, що їх варто зберігати та плекати, а які менш щирі, без яких я можу обійтися. Святіший Отче, – завершує він лист, – за все це і за моє найближче майбутнє прошу вас молитися, щоб я міг зрозуміти, як жити із цим почуттям неспокою та ностальгії, яке супроводжує мене, і зміг спокійно прямувати своїм шляхом, завжди виконуючи Божу волю». Папа заспокоює юнака, нагадуючи йому, Тебе любить Ісус не абстрактно, а особисто, таким, яким ти є сьогодні, з твоїми запитаннями і мріями, твоїми страхами і прагненнями. Ця любов випереджує тебе і завжди тебе супроводжуватиме. Вона не залежить від твоїх рішень чи шляхів, якими ти підеш, додає єпископ Риму, нагадуючи, що Ісус добре знає досвід дружби. Він називав своїх учнів друзями, з ними розділяв хліб і шлях, був другом Лазаря, Марти та Марії. Він пережив справжні та щирі зв'язки аж до того, що зазнав болю розлуки та зради. Тому, веде далі папа, Ісус, як ніхто інший, зрозуміє твій страх втратити друзів, які залишили слід за ці роки. Для тебе не все залишиться таким самим, але те, що було справжнім, не втрачається. Навпаки, справжня любов не зникає і залишається назавжди. Вона дозріває також і тоді, коли змінює форму. У своїй відповіді Святіший Отець запевняє юнака, що його мрія про сім'ю, засновану на Христовій любові, є цінним даром також і для церкви. Бережи її з упевненістю. Господь не розчаровує у прагненнях, які він сам запалив у серці. Запевняю тебе у своїх молитвах. Прошу для тебе благодаті, внутрішнього спокою, довіри та ясного погляду на твоє життя. Вручаю тебе Пресвятій Марії, завершує Лев XIV, яка в юності навчилася довіряти, незважаючи на те, що берегла в серці запитання більше від неї самої.
0: Від 6 до 12 червня відбуватиметься четверта апостольська подорож папи Лева XIV, який відвідуватиме Іспанію. Вона розпочнеться в суботу 6 червня авіаперельотом з римського міжнародного аеропорту Фіумічино до Мадрида. В міжнародному аеропорту столиці Іспанії відбудеться офіційна зустріч, після якої Святіший Отець від'їде до Королівського палацу, де відбудеться церемонія привітання та візит ввічливості, а також зустріч з представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу, під час якої папа виголосить свою першу промову на іспанській землі. Після обіду Лев XIV відвідає осередок Карітасу, а перший день в Іспанії завершить молитовне чування з молоддю. В неділю 7 червня папа на площі Пласа де Сібелес в Мадриді очолить святу месу, яка завершиться процесійною ходою з нагоди урочистості «Корпус Доміні», що переноситься в Іспанії на неділю. Пополудні в апостольській нунціатурі запланована приватна зустріч з августинцями, після якої Святіший Отець від'їде до Палацу спорту, де відбудеться зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». День завершиться вечерею в мадридського архієпископа. Понеділок 8 червня розпочнеться зустріч з главою уряду в апостольській нунціатурі, після чого папа вирушить до осідку парламенту на зустріч із депутатами. Опісля в штаб-квартирі Іспанської єпископської конференції єпископ Риму зустрінеться та пообідає з єпископами Іспанії. Пізно ввечері Лев XIV здійснить візит до Катедрального собору, після чого на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінеться з дієцезіальною спільнотою. У вівторок 9 червня після зустрічі з волонтерами у Мадридському виставковому центрі Святіший Отець відлетить до Барселони. Там він насамперед очолить молитву літургії годин в Катедральному соборі, а ввечері візьме участь у молитовному чуванні на Олімпійському стадіоні. Середа 10 червня розпочнеться візитом до пенітенціарного закладу, після чого папа прибуде до аббатства Монсеррат, де очолить проказування молитви Розарію. З місцевою бенедиктинською спільнотою Лев XIV пообідає, а пополудні зустрінеться з благодійними організаціями архидієцезії в храмі Святого Августина. Завершиться день святою месою в базиліці Святої Родини та інавгурацією вежі Ісуса Христа в цьому храмі. Вранці 11 червня розпочнеться третій етап цієї подорожі. Святіший Отець відлетить до Лас-Палмас де Гран-Канарія, де в місцевому порту відбудеться зустріч з організаціями, що займаються прийняттям мігрантів. Далі в Катедральному соборі Святої Анни папа зустрінеться з єпископами, духовенством, семінаристами і душпастерськими співробітниками, а увечері відслужить святу месу на стадіоні Гран-Канарія. Заключний день подорожі – п'ятниця 12 червня. Передбачає переліт до Тенеріфе, де в осередку Las Races запланована зустріч з мігрантами, а після неї зустріч з організаціями, що займаються інтеграцією мігрантів. О півдні Лев XIV очолить святу месу в порту Тенеріфе, після якої відлетить до Риму. Роль штучного інтелекту у світі євангелізації – антропологічний, духовний та технологічний виклик. Конференція на таку тему відбудеться 13 червня в Папському Григоріанському університеті. Захід, організований університетом за підтримки дикастерії у справах комунікації, збере разом різних науковців, експертів та журналістів, які розмірковуватимуть над темою.

0: її роботи. Також вона ділиться тим, як підрозділ переживає втрати своїх бійців та підтримує їхні родини.
1: Які вимоги ви ставите до людей, які хочуть прийти до вас?
2: Головна – це можливість роботи в команді, тому що екіпаж – це завжди не одна людина, це троє або четверо. Дуже високі вимоги ми ставимо до старших екіпажів, тому що вони не тільки очолюють просто екіпаж і координують роботу, вони ще й відповідають за життя і безпеку. Так само, як я відповідаю за життя і безпеку всіх наших бійців, то от старші екіпажі, вони такі більш як середньої ланки сержанти, які і допомагають людям розкритися і допомагають їм з навчаннями, з навичками, і можуть координувати роботу, під їхнім контролем може відбуватися надання допомоги, і навіть якщо щось буде, там, імовірно, щось не так буде надаватися, то завжди старший екіпаж поруч, він допоможе, і все вдасться. На щастя, в нас надзвичайно маленькі втрати по пораненим, тобто більшість, там 90, я думаю, десь 95%, якщо до нас люди потрапляють поранені, то майже завжди ми їх довозимо, на щастя, живими. А в кого навіть відбувається зупинка серця, то ми будемо реанімувати стільки, скільки треба. І годину, і дві, і поки ми не довеземо до госпіталя, ми обов'язково надаємо цю допомогу. Звісно, зараз дуже ускладнена евакуація з фронту через так звану кілзону. Також треба розуміти, що зимою були важкі погодні умови, тобто техніка відмовлялася працювати, і зараз в цілому на фронті трошечки не та ситуація, як раніше. Якщо раніше можна було під'їхати максимально близько до позицій, бистренько добігти, перегрузити пораненого, там пронести кілометр-два по полю, то зараз евакуація може відбуватися не те, що на перший, другий, третій день, а іноді навіть і через місяць. І тому дуже важливо, і ми всім військовим радимо, коли вони виходять на позиції, обов'язково брати з собою так звані пілпаки з антибіотиками, тому що якщо їх буде поранено і вони не зможуть дуже довго вибратися з позицій для того, щоб уникнути імовірних інфекцій і імовірної смерті або сепсису, то дуже важливо мати при собі антибіотики і їх почати приймати. Звісно, треба розуміти, що ці бійці, на щастя, мають зв'язок по рації з своїм командуванням і з своїми колегами по підрозділу. І тому всі докладають зусилля, щоб евакуація відбувалася чим швидше. Так само і ми стараємося в тих ділянках, де ми знаходимося, якомога ближче під'їхати, потім забрати пораненого, загрузити і якомога швидше, надаючи допомогу в дорозі, довести до найближчого медичного пункту, стабілізаційного пункту, а в деяких випадках навіть до госпіталю.
1: Я би вас хотіла запитати теж про втрати. Навіть собі не уявляю, як це важко пережити втрату, особливо для вас, коли ви керуєте, відповідаєте за цих людей. Як ви це переживаєте найперше? Що вам допомагає з цим справлятися? І ви розповідали раніше про той випадок, коли ви евакуаційний автобус назвали на ім'я цієї жінки, добровольця, яка загинула. Mm-hmm. Тобто ви надаєте цьому сенс і мабуть, допомагаєте всім, і особливо її рідним, бачити продовження тої справи, яку вона робила.
2: Кожна наша втрата розриває мені серце, як і розриває всьому нашому підрозділу. Тому що це людина, яку ти можеш навіть буквально ще вчора або сьогодні з нею бачитись, а на наступний день вона може уже бути загиблою. Це надзвичайно важко. Потрібно розуміти, що крім мене ніхто не виконує ту роботу, яка потрібна. Тобто кожна людина, коли до нас приходить, вона заповнює анкети з побажаннями, як її ховати, під яку музику, в якому одязі, з ким з родини контактувати, кому повідомити першому. Тобто, зазвичай люди вибирають, хто найбільш стійкий в родині, то дають саме цієї людини контакт. Треба розуміти, що як тільки ці події відбуваються, ми отримуємо фотопідтвердження, що ось це точно наша людина. Далі мені доводиться телефонувати родині і повідомляти. Тобто те, що відбувається з родинами в цей момент, це просто жесть, це ніяк по-іншому не назвеш. Тобто крики, сльози, емоції, це дуже-дуже важко пережити. І я маю мету допомогти їм це пережити, щоб взяти на себе ту роботу і виконання тої роботи, яку їм буде складно, тому що я маю привезти людину, я маю її достойно поховати, я маю виконати всі її побажання. Тобто це дуже-дуже

0: насправді багато таких от деталей, які треба обов'язково виконувати, дотримуватись. І я це все роблю особисто. Тобто, в кожні похорони в мене, звісно, є люди, які мені допомагають, які там займаються транспортом, перевезенням. Але вся координація і з церквою про відспівування, і з кладовищами, і з крематоріями, і так далі, це все моя робота, і я її виконую. Якщо говорити стосовно нашої австрійки, це наша, можна сказати, така перша бойова втрата жінки на фронті. Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням, з електрикою, з усім, все, що потрібно. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. Автобус був повністю знищений, наш екіпаж весь поранений, але ми розуміли, що треба продовжувати шлях боротьби нашої австрійки, нашої загиблої в тій аварії. І тому, коли ми її ховали на її похованню, її батькам, які вже там літні люди, 80+, здається, 81 чи 2 роки було, то я їм пообіцяла, що я знайду точно такий самий автобус, назву її «Австрійку», і «Австрійка» буде продовжувати роботи.
1: Скільки Наталі було років, коли вона загинула?
0: Десь, мабуть, 45 плюс-мінус. У неї донечка тоді на той момент було десь 21 чи 22 роки.
1: І скільки часу вона у вас служила?
0: Близько 2-3 місяців. Тобто вона не встигла довго бути, але зі своєю участю вона залишила назавжди слід і в нашій душі, і в нашій історії, і в історії нашої країни. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться. Але треба розуміти, що фактично матеріальне навантаження на нас іде дуже колосальне, тому що навіть один екіпаж поранений або травмований, ми не тільки їх лікуємо, перевозимо, забезпечуємо, лікуємо в найкращих клініках Києва. Тому це надзвичайно великі затрати. Плюс у нас є певне, так можна назвати це, соціальним страхуванням всередині нашого підрозділу. На випадок, якщо, на жаль, хтось у нас загинув або поранений, або травмований, або захворів, то ми також надаємо благодійну допомогу, незалежно від того, скільки коштів ми витрачаємо на саме лікування.
1: Це була друга частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Урочистість Пресвятих Христових тіла і крові, яка припадає у четвер після першої неділі після П'ятидесятниці, є вихідним днем у Ватикані, хоча в багатьох країнах переноситься на неділю. Сьогодні у нашому випуску кілька думок, якими напередодні цього свята Папа Лев XIV поділився з паломниками у Ватикані, його відповідь на лист юнака з Калабрії та представлення програми апостольської подорожі в Іспанію, яка розпочнеться наступної суботи. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Іти за найсвятішими тайнами, щоби пригадати, що Бог перебуває серед нас, що Він завжди поруч із нами. Про важливість цього нагадав Папа Лев XIV у своїх привітаннях різними мовами наприкінці загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані в середу 3 червня. Напередодні урочистості тіла і крові Господніх, відомої також за латинською назвою «Корпус Доміні Божого тіла». Звертаючись до італійських паломників, Святіший Отець нагадав про сенс і важливість процесій, що відбуваються цього дня. У Пресвятій Євхаристії ми споглядаємо Ісуса, хліб розламаний і дарований кожному з нас. Вираженням народної євхаристійної побожності є процесії з пресвятими дарами, що відбуваються на вулицях багатьох міст. У цьому контексті я заохочую підтримувати цю прекрасну форму прилюдного свідчення віри. Цю думку Лев XIV повторив і у привітанні для польських вірних, у якому нагадав, що Ісус живий і крокує з нами. Участь у євхаристійних процесіях, особливо з боку сімей, дітей та молоді, нехай стане сміливим свідченням віри і нагадуванням усім, що Бог присутній серед свого народу і супроводжує його в щоденному житті, сказав він. Вітаючи англомовних прочан, Святіший Отець наголосив на силі, яку нам дарує Пресвята Євхаристія. Готуючись до урочистості Пресвятого тіла і крові Христових, дозвольмо, щоб цей Божий дар нас зміцнив, і ставаймо для всіх, кого зустрічаємо, свідками його любові, заохотив наступник Святого Петра. Португаломовним вірянам Лев XIV нагадав, що червень – це місяць присвячений Пресвятому серцю Ісуса. З цього випливає заохочення наблизитися до нього, щоби змінити своє серце. «Дорогі браття і сестри, – сказав він, – у цьому місяці, присвяченому Пресвятому серцю Ісуса, наближаємося до джерела Божого милосердя та ніжності, щоби воскресли і перемінив наші серця, зробивши їх більш терпеливими, великодушними та більш співчутливими».
1: Не поспішай одразу все зрозуміти. Час – терпеливий учитель, який лікує рани. Щоденна молитва, навіть проста і лаконічна, слухання Божого Слова, прийняття таїнств та спілкування з мудрими людьми допоможуть тобі розпізнати, які зв'язки варто берегти і розвивати, а які відкинути, не судячи. Таку пораду дав Лев XIV П'єтро, молодому студенту з Реджо ді Калабрії, який у листі, опублікованому у травневому номері часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає Базиліка Святого Петра, зізнається папі, що відчуває всередині себе велике занепокоєння та плутанину, пов'язані насамперед із стосунками та зв'язками, що вибудовувалися з часом. «Я боюся, – пише П'єтро, – втратити всіх друзів, яких я знайшов на цьому етапі свого життя, не тільки в школі, а й у парафії та у щоденному житті». Крім того, юнак зізнається, що мріє іти разом із кимось дорогою Христової любові, але додає, що його впевненість у стосунках похитнулася. «Я боюся, що не зможу навіть зрозуміти, які зв'язки справжні, що їх варто зберігати та плекати, а які менш щирі, без яких я можу обійтися. Святіший Отче, – завершує він лист, – за все це і за моє найближче майбутнє прошу вас молитися, щоб я міг зрозуміти, як жити із цим почуттям неспокою та ностальгії, яке супроводжує мене, і зміг спокійно прямувати своїм шляхом, завжди виконуючи Божу волю. Папа заспокоює юнака, нагадуючи йому: «Тебе любить Ісус не абстрактно, а особисто, таким, яким ти є сьогодні, з твоїми запитаннями і мріями, твоїми страхами і прагненнями. Ця любов випереджує тебе і завжди тебе супроводжуватиме. Вона не залежить від твоїх рішень чи шляхів, якими ти підеш», додає єпископ Риму, нагадуючи, що Ісус добре знає досвід дружби. Він називав своїх учнів друзями, з ними розділяв хліб і шлях, був другом Лазаря, Марти та Марії. Він пережив справжні та щирі зв'язки аж до того, що зазнав болю розлуки та зради. Тому, веде далі папа, Ісус, як ніхто інший, зрозуміє твій страх втратити друзів, які залишили слід за ці роки. Для тебе не все залишиться таким самим, але те, що було справжнім, не втрачається. Навпаки, справжня любов не зникає і залишається назавжди. Вона дозріває також і тоді, коли змінює форму. У своїй відповіді Святіший Отець запевняє юнака, що його мрія про сім'ю, засновану на Христовій любові, є цінним даром також і для церкви. Бережи її з упевненістю. Господь не розчаровує у прагненнях, які він сам запалив у серці. Запевняю тебе у своїх молитвах. Прошу для тебе благодаті, внутрішнього спокою, довіри та ясного погляду на твоє життя. Вручаю тебе Пресвятій Марії, завершує Лев 14, яка в юності навчилася довіряти, незважаючи на те, що берегла в серці запитання більше від неї самої.
0: Від 6 до 12 червня відбуватиметься четверта апостольська подорож папи Лева 14, який відвідуватиме Іспанію. Вона розпочнеться в суботу 6 червня авіаперельотом з римського міжнародного аеропорту Фіумічино до Мадрида. В міжнародному аеропорту столиці Іспанії відбудеться офіційна зустріч, після якої Святіший Отець від'їде до Королівського палацу, де відбудеться церемонія привітання та візит ввічливості, а також зустріч з представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу, під час якої папа виголосить свою першу промову на іспанській землі. Після обіду Лев XIV відвідає осередок Карітасу, а перший день в Іспанії завершить молитовне чування з молоддю. В неділю 7 червня папа на площі Пласа де Сібелес в Мадриді очолить святу месу, яка завершиться процесійною ходою з нагоди урочистості Корпус Доміні, що переноситься в Іспанії на неділю. Пополудні в апостольській нунціатурі запланована приватна зустріч з августинцями, після якої Святіший Отець від'їде до Палацу спорту, де відбудеться зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». День завершиться вечерею в мадридського архієпископа. Понеділок 8 червня розпочнеться зустріч з главою уряду в апостольській нунціатурі, після чого папа вирушить до осідку парламенту на зустріч із депутатами. Опісля в штаб-квартирі Іспанської єпископської конференції єпископ Риму зустрінеться та пообідає з єпископами Іспанії. Пізно ввечері Лев XIV здійснить візит до Катедрального собору, після чого на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінеться з дієцезіальною спільнотою. У вівторок 9 червня після зустрічі з волонтерами у Мадридському виставковому центрі Святіший Отець відлетить до Барселони. Там він насамперед очолить молитву літургії годин в Катедральному соборі, а ввечері візьме участь у молитовному чуванні на Олімпійському стадіоні. Середа 10 червня розпочнеться візитом до пенітенціарного закладу, після чого папа прибуде до аббатства Монсеррат, де очолить проказування молитви Розарію. З місцевою бенедиктинською спільнотою Лев XIV пообідає, а пополудні зустрінеться з благодійними організаціями архидієцезії в храмі Святого Августина. Завершиться день святою месою в базиліці Святої Родини та інавгурацією вежі Ісуса Христа в цьому храмі. Вранці 11 червня розпочнеться третій етап цієї подорожі. Святіший Отець відлетить до Лас-Палмас де Гран-Канарія, де в місцевому порту відбудеться зустріч з організаціями, що займаються прийняттям мігрантів. Далі в Катедральному соборі Святої Анни папа зустрінеться з єпископами, духовенством, семінаристами і душпастерськими співробітниками, а увечері відслужить святу месу на стадіоні Гран-Канарія. Заключний день подорожі – п'ятниця 12 червня. Передбачає переліт до Тенеріфе, де в осередку Las Races запланована зустріч з мігрантами, а після неї зустріч з організаціями, що займаються інтеграцією мігрантів. Опівдні Лев XIV очолить святу месу в порту Тенеріфе, після якої відлетить до Риму. Роль штучного інтелекту у світі євангелізації – антропологічний, духовний та технологічний виклик. Конференція на таку тему відбудеться 13 червня в Папському Григоріанському університеті. Захід, організований університетом за підтримки дикастерії у справах комунікації, збере разом різних науковців, експертів та журналістів, які розмірковуватимуть над темою штучного інтелекту, зокрема у світлі енцикліки «Magnifica Humanitas». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. У другій частині інтерв'ю наша співрозмовниця розповідає про вимоги до добровольців-госпітальєрів, складність евакуації поранених на сучасному фронті та важливість командної роботи. Також вона ділиться тим, як підрозділ переживає втрати своїх бійців та підтримує їхні родини.
3: Які вимоги ви ставите до людей, які хочуть прийти до вас?
4: Головна – це можливість роботи в команді, тому що екіпаж – це завжди не одна людина, це троє або четверо. Дуже високі вимоги ми ставимо до старших екіпажів, тому що вони не тільки очолюють просто екіпаж і координують роботу, вони ще й відповідають за життя і безпеку. Так само, як я відповідаю за життя і безпеку всіх наших бійців, то от старші екіпажі, вони такі більш як середньої ланки сержанти, які і допомагають людям розкритися, і допомагають їм з навчаннями, з навичками, і можуть координувати роботу. Під їхнім контролем може відбуватися надання допомоги, і навіть якщо щось буде, там, імовірно, щось не так буде надаватися, то завжди старший екіпаж поруч, він допоможе, і все вдасться. На щастя, в нас надзвичайно маленькі втрати по пораненим, тобто більшість, там 90, я думаю, десь 95%, якщо до нас люди потрапляють поранені, то майже завжди ми їх довозимо, на щастя, живими. А в кого навіть відбувається зупинка серця, то ми будемо реанімувати стільки, скільки треба. І годину, і дві, і поки ми не довеземо до госпіталя, ми обов'язково надаємо цю допомогу. Звісно, зараз дуже ускладнена евакуація з фронту через так звану кіл-зону. Також треба розуміти, що зимою були важкі погодні умови, тобто техніка відмовлялася працювати, і зараз в цілому на фронті трошечки не та ситуація, як раніше. Якщо раніше можна було під'їхати максимально близько до позицій, бистренько добігти, перегрузити пораненого, там пронести кілометр-два по полю, то зараз евакуація може відбуватися не те, що на перший, другий, третій день, а іноді навіть і через місяць. І тому дуже важливо, і ми всім військовим радимо, коли вони виходять на позиції, обов'язково брати з собою так звані пілпаки з антибіотиками, тому що якщо їх буде поранено і вони не зможуть дуже довго вибратися з позицій для того, щоб уникнути імовірних інфекцій і імовірної смерті або сепсису, то дуже важливо мати при собі антибіотики і їх почати приймати. Звісно, треба розуміти, що ці бійці, на щастя, мають зв'язок по рації з своїм командуванням і з своїми колегами по підрозділу. І тому всі докладають зусилля, щоб евакуація відбувалася чим швидше. Так само і ми стараємося в тих ділянках, де ми знаходимося, якомога ближче під'їхати, потім забрати пораненого, загрузити і якомога швидше, надаючи допомогу в дорозі, довести до найближчого медичного пункту, стабілізаційного пункту, а в деяких випадках навіть до госпіталю.
3: Я би вас хотіла запитати теж про втрати. Навіть собі не уявляю, як це важко пережити втрату, особливо для вас, коли ви керуєте, відповідаєте за цих людей. Як ви це переживаєте найперше? Що вам допомагає з цим справлятися? І ви розповідали раніше про той випадок, коли ви евакуаційний автобус назвали на ім'я цієї жінки, добровольця, яка загинула. Mm-hmm. Тобто ви надаєте цьому сенс і мабуть, допомагаєте всім, і особливо її рідним, бачити продовження тої справи, яку вона робила.
4: Кожна наша втрата розриває мені серце, як і розриває всьому нашому підрозділу. Тому що це людина, яку ти можеш навіть буквально ще вчора або сьогодні з нею бачитись, а на наступний день вона може уже бути загиблою, це надзвичайно важко. Потрібно розуміти, що крім мене ніхто не виконує ту роботу, яка потрібна. Тобто кожна людина, коли до нас приходить, вона заповнює анкети з побажаннями, як її ховати, під яку музику, в якому одязі, з ким з родини контактувати, кому повідомити першому. Ну, тобто, зазвичай люди вибирають, хто найбільш стійкий в родині, то дають саме цієї людини контакт. Треба розуміти, що як тільки ці події відбуваються, ми отримуємо фотопідтвердження, що ось це точно наша людина. Далі мені доводиться телефонувати родині і повідомляти. Тобто те, що відбувається з родинами в цей момент, ну це просто жесть, це ніяк по-іншому не назвеш. Тобто крики, сльози, емоції, це дуже-дуже важко пережити. І я маю мету допомогти їм це пережити, щоб взяти на себе ту роботу і виконання тої роботи, яку їм буде складно, тому що я маю привезти людину, я маю її достойно поховати, я маю виконати всі її побажання. Тобто це дуже-дуже насправді багато таких от деталей, які треба обов'язково виконувати, дотримуватись. І я це все роблю особисто, тобто в кожні похорони в мене, звісно, є люди, які мені допомагають, які там займаються транспортом, перевезенням, але вся координація і з церквою про відспівування, і з кладовищами, і з крематоріями, і так далі, це все моя робота, і я її виконую. Якщо говорити стосовно нашої австрійки, це наша, можна сказати, така перша бойова втрата жінки на фронті. Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням, з електрикою, з усім, все, що потрібно. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. Автобус був повністю знищений, наш екіпаж весь поранений, але ми розуміли, що треба продовжувати шлях боротьби нашої австрійки, нашої загиблої в тій аварії. І тому, коли ми її ховали на її похованню, її батькам, які вже там літні люди, 80+, здається, 81 чи 2 роки було, то я їм пообіцяла, що я знайду точно такий самий автобус, назву її австрійку, і австрійка буде продовжувати роботи.
3: Скільки Наталі було років, коли вона загинула?
4: Десь, мабуть, 45 плюс-мінус. У неї донечка тоді на той момент було десь 21 чи 22 роки.
3: І скільки часу вона у вас служила?
4: Близько 2-3 місяців. Тобто вона не встигла довго бути, але зі своєю участю вона залишила назавжди слід і в нашій душі, і в нашій історії, і в історії нашої країни. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться. Але треба розуміти, що фактично матеріальне навантаження на нас іде дуже колосальне, тому що навіть один екіпаж поранений або травмований, ми не тільки їх лікуємо, перевозимо, забезпечуємо, лікуємо в найкращих клініках Києва. Тому це надзвичайно великі затрати. Плюс у нас є певне, так можна назвати це, соціальним страхуванням всередині нашого підрозділу. На випадок, якщо, на жаль, хтось у нас загинув або поранений, або травмований, або захворів, то ми також надаємо благодійну допомогу, незалежно від того, скільки коштів ми витрачаємо на саме лікування.
2: Це була друга частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!